0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké a ničím nerušené středeční ráno s datem 27. května. Na řadě je teď naše impulzovec krabička Hvězdičko blízkavá, píseň Petra Nováka, skupiny George and the Beethovens. A co z této skladby doslova do písmene čiší, to nám teď nastíní zpěvák Palo Habera, máme za 3 minuty 3 čtvrtě na 8.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Petr Novák zpěval pre mňa vždy dosť neobvykle, mal strašne vysoko postavený hlas. Z jeho úst to vypadalo akože nič, ale tie pesničky sú napísané hodne, hodne vysoko. Jeho pesničky ma veľmi bavia, sú rozpoznateľné a rezonujú s dobou, v ktorej vznikli. Hviezdičko blízkavá je tuším zo začiatku 80. rokov, a je v nej presne cítiť atmosféru, v ktorej sme vtedy žili. Také uzavretie sa do sveta spriaznených duší, ochota rozdať veľa lásky a niekde vzadu presvíta aj trošku ťažko popísateľnej nádeje. Je to krásna pieseň o srdci na dlani.

zem ztratených som, v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som, v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v